Aik panai ilik nyana mam sia aik karangan karangki panampang mang